0: nghĩa sai này khởi chơi chơi được tao ở tâm ai
1: thế ăn theo lần đi
0: ăn Việt Nam ăn lại kia cái căn cứ đó là tao lấy ta
1: là
0: ye ô chơi chơi vẫn ai ở lên nhỉ
2: ai ô chơi chơi nhỉ ai
3: Radio Sapalta 103.4 MHz
4: nhưng mà